Hey Storm, can you see me in the dark? På Radio Rock. Morgen, god tirsdag til deg, jeg heter Jørn. Sorg for at du har selskap her på morgenkvisten. Sitter som alltid med min termoskopp fullt av nytrakta kaffe. Sorg for at du har ekte rock. Og nå har jeg aldri så lite tips, eller en advarsel, skal man kalle det. For hvis du har en Nintendo Switch liggende i en eller annen skap som du ikke bruker, så må du fylle med rett etter Foo Fighters, for den kan være brandfarlig.

0: Foo Fighters låter jeg selvfølgelig Everlong fra Color and the Shape, og du hører på
1: Stå opp med Jørn Radio Rock.
0: God morgen, og takk for å starte dagen med Radio Rock. Jørn har med produsent Ida.
2: God morgen.
0: God morgen, og du, vil du kalle deg selv en gamer?
2: Ja, altså jeg spiller litt spill.
0: Ja.
2: Jeg kaller meg ikke en gamer.
0: Hva er du en gamer, Ida?
2: Gamer, Ida. Gamer, alle Ida. Andre kaller meg gamer, Ida.
0: Ja, klart det gjør. Men spiller du da på konsol, eller hvor spiller du?
2: Konsol, ja, men akkurat nå har jeg ikke TV, så da blir det lite av det.
0: Ja,
2: så men jeg har lyst til å spille.
0: Ja, du har ikke Nintendo Switch?
2: Jo, det har jeg.
0: Du har Nintendo Switch?
2: Ja.
0: Lenge siden du har brukt den?
2: Ja, litt for lenge.
0: Ja, da vil jeg sjekke den.
2: Jaså?
0: Ja, jeg så en video. Hør på dette her.
3: Batteriet på Joy-Con din, altså den her, er potensielt en brandbombe. Brukeren Hansi Bamsi på vår Discord fant i helgen gamle Joy-Cons liggende i en skuff der batteriene på 2 av 4 stykk hadde blåst seg.
0: Mannen du hører her, det er Andreas Hedemann i spillpodcasten Nerdelandslaget, som dukker opp i feeden min her en dag.
2: Ja!
0: Ja, og da kommer rett og slett med en advarsel. Rett og slett, hvis du har en gammel Nintendo Switch liggende, så må du rett og slett sjekke kontrollene dine. Og det er rett og slett fordi at de har litt i en batteri i seg, de her den røde og den blåe på hver sin side.
2: Ja, stemmer.
0: Joy-Con, så heter det vel. Og hvis de lithium-batteriene ligger utladet lenge, så vil de blåse seg opp og utgjøre en stor brandfare.
2: Det høres jo veldig skummelt ut.
0: Ja, så det gjorde jeg. Jeg liksom tok og liksom hadde en sånn mental note som at det må jeg sjekke. For det, ja. Den switchen er liksom inne i et skap, ikke sant?
2: Ja.
0: Og så har det liksom gått noen dager, men så sjekket jeg det nå. Nå i går. Åh, tror du faen ikke den ene har blåst seg opp?
2: Det er så skummelt.
0: Ja.
2: Du har en brandbombe liggende i en skuff.
0: Så det første jeg gjør da, fordi han får si også at hvis den ikke har gjort det, så går det greit å lade. Men det er det at de utlader, ikke sant?
2: Ja.
0: Så tenkte jeg sånn, ja, da må jeg bare lade den andre. Og så nå skal jeg drive og finne meg en sånn tutorial, hvordan replace ditt eget lithium-batteri-greier.
2: Ja.
0: Så jeg bare oppfordrer folk der ute, og deg, til liksom sjekke det, så plutselig ikke har, for det er virkelig farlig hvis de har blåst opp, sier de da, at du da lader det. Det er da du kan...
2: Ja, men det høres kjempeskummelt ut. Og vet du hva, det her tror jeg er noe Nintendo har gjort med vilje. For å sørge for at folk drar den fram en gang iblant, tar en runde Mario Kart.
0: Ja,
2: litt oftere enn
0: alle. Sånn, det var ikke sånn, folk sånn kommentar og svar, så var det sånn der, stod det sånn, hvis det bare alltid er påkoblet da, i laderen, går det bra da? Ja, da går det bra. Så det er tydeligvis, ja, det er litt Nintendo-striks. Men ja, litt sånn til alle der ute, ta sjekk Joy-Con, sjekk Switchen, eller generelt, hvis du har, sier sånne powerbanks eller lithium-batteri, så bare ligge. Ikke lade, ikke bra.

0: Fra plater som fulgte 35 år siste uke, Guns N' Roses, Don't Cry for Usual Illusion 1. Noen minutter på 8:30 om tirsdagsmorgen. God morgen til deg og takk for å tenke med. Jeg heter Jørn, og hele denne uke her så deler jeg ut festivalpass til Stavanger Rockfest, som går av stabelen første uke i oktober, eller første helg i oktober. Dit kommer Gluse for Graveyard, Gehenna og andre band som ikke begynner på G, som Active Dødshjelp. Hvis du keen på festivalpass, så kan du jo sende sms kode ROCK til 2033 med hvorfor du skal stikke med pass, så kan det være du får en aldri så liten telefon fra oss. Nå skal vi ringe noen som har gjort akkurat det.
1: Østebø.
0: Hei, jeg kommer til Terje.
1: Hallo.
0: Hei, det Jan fra Radio Rocks ringe.
1: Hei, Terjen.
0: Hei, god morgen.
1: God morgen.
0: Hvordan står det til?
1: Helt oppe, altså.
0: Helt oppe, ja, du også.
1: Ja, ja, ja,
0: nei,
1: det er
0: sent
1: dette her nå, vet du.
0: Ja, det er det, ja, det har jo vært åpning time her.
1: Ja, jeg oppe 4:30 her, han, så det greit.
0: Og jeg såpass tidlig, ja, ja, da du tidligere enn meg, for å si det sånn.
1: Ja.
0: Du, vi har jo en konkurranse gående, der man deler ut festivalpass til Stavanger Rockfest, og da lurer jeg bare på, hvorfor skal du stikke med det, Terje?
1: For å si det, nå har jeg hørt på Glucifer, jeg har ikke det, jeg liker veldig godt mye hard rock og har forskjellige band, men når jeg så ikke henne skulle være der, da tenkte jeg, dette her må jeg få med meg. Det så virkelig interessant ut.
0: Hvorfor
1: det? Og ikke minst. De har, jeg synes det så spesiell musikk, jeg håper å si sånn sett at det må jeg rett og slett få med meg live, det rett og slett. Det blir bare glede i å få se det, bare for å se live rent generelt, det har de gjort seg.
0: Ja, men så kult.
1: Det er stor i Stavanger da.
0: Ja, ikke sant? Du, da sier jeg bare gratulerer Terje, du skal på festival.
1: Kjempe, tusen hjertelig.
0: Vær så god, vær så god. Det er en fin start på dagen.
1: Ja, nå gleder jeg meg virkelig.
0: Så bra, du. Ja. Da får du ha en fortsatt fin morgen. Takk for at du var med.
1: Heldig god. Takk skal du
0: ha. Ha det.
1: Ha det.
0: Og vi deler ut festivalpass hele uka og sms kode ROCK til 2033. Med hvorfor du skal vinne, så kan det være du får en telefon og stikke av med festivalpass til Stavanger Rockfest. Nå, Telka, Lux, Eterna.

Metallica, The Struggle Within på Radio Rock i par minutter over halv ti en tirsdagsmorgen. Og godeste William Chatner, altså Captain Kirk, levende legende, 95 år. Han spilte konsert i helga på Ridefest i Chicago, så en punkfestival. Det var også William Chatner, og fremførte flere heavy metal-klassikere, deriblant et kutt fra Metallicas Black Album, ikke Deep Cut, The Struggle Within. Den får du kun på Radio Rock. Han tok Enter Sandman. Til det jeg vil tro var stor applaus. Jeg tenker, hvis du får se William Chatner i en alder 95, synger Metallicas Enter Sandman i det jeg mistenker, en sånn lounge-versjon, da jubler du, for å si det om. Da jubler du. Mer kjendisene ut straks, men vi skal snakke om Hailey Bieber, for selvfølgelig skal

0: Nå minutter over halv ti. Sweet låter etter Boron Blitz her på Radio Rock. God morgen, god tirsdag, Jørn, om jeg får se tid da.
1: God morgen.
0: God morgen. Og du, hvis du ser på forsiden av VG.no, og da er det en overskrift. Det er bildet av Hailey Bieber, altså damer til ingen ringer enn Justin Bieber.
1: Ja.
0: Ja, og så står det overskriften: slik ser hun ikke ut lenger.
1: Ja, ikke sant.
0: Og altså, jeg er ikke spesielt interessert i livet til Hailey Bieber og ko, men jeg begynner å tenke sånn: har det skjedd et eller annet?
1: Ja, man blir bekymret.
0: Er det sånn Carrie Underwood-greier, at du har vært i en ulykke eller noe sånt greier?
1: Ja, og det har jeg ikke fått med.
0: Eller er det sånn plastisk operasjon til SAS da, ikke sant?
1: Ja.
0: Trykk inn, og så bare Hailey Bieber med ny hårfarge. Jeg tenker sånn, ja, greit. Og så tar jeg meg selv, i å scrolle, for jeg tenker sånn, ja, sikkert, er det blont da?
1: Ja, nå scroller jeg altså. Ja, så der. Mm.
0: Det er ikke en ny hårfarge.
1: Det er nesten klisslikt.
0: Ja, det her er definisjonen av agurknut, faktisk. Det her er faktisk å koke suppa på spiker. Hailey Bieber er klar for høsten med mørke lukker. Du hadde det!
1: Det er bitte mørke! Altså,
0: jeg tipper Hailey Bieber selv i en blindtest. Kunne ikke sitt. Og vi vet ikke om det er forskjellig hårfarge heller, fordi på det første bildet så er det mer lys.
1: Ja,
0: på det andre bildet så er det litt mørkere.
1: Ja, ikke sant? Ja, det er helt umulig å si, faktisk.
0: Det er faktisk helt umulig å si for meg. Det er jo sånn basically eksakt samme sveisen, bare den ene plassen så er det en blitz, den andre plassen ikke, det er liksom. For det er jo ingenting. Det kunne ligge opp, vet du hva, det kunne bare vært ærlig på sånn. Vet du, vi vet at Hailey Bieber, klikk, her er bildet.
1: Slik ser hun fortsatt ut.
0: Ja, ja, ja. Det har ikke endret seg noe, se her. Samme sveis som i fjor, klikk. Hva er det der? Det verste er klikk.

Metallica, The Unforgiven her på Radio Rock videre til Tyskland med litt Rammstein, mutter, og den dedikert til fatter. Sorry, jeg klarte ikke altså. Jeg klarte ikke å la være. Jeg så dårlig pappavits. Jeg fikk så lyst.

Jeg vil ut, sang Halloween og skal ut og reise neste sommer. Kjem innom Ekebergsletta og Tons of Rock. Det tror jeg første gangen siden 2018. Da de gjesta Tons I Halden den gangen på Fredriksten-festing, ikke sant? Nå AC/DC I gang, Thunderstruck på Radio Rock. Og så blir det Mimrestund med ukas kassett Use Your Illusion 2 med Gunsen om et kvarters tid. Du får også Nirvana All Apologies.